stare godine i ima duge prste, zato svira najbolje. Mrzi Matiš, voli futbol, ne zna Hegel Kant, Bog je hteo da to dete bude muzikant. Hajde dete, neka lete rakete. Veca 12 svira mnogo bolje nego Johnny B. Goode. Yeah, 12 čuka vežbe, ljudi, to je stvarno jedan žešći trud. Kažu da je bio brži nego brzi voz, još u vreme dok se nije otkačio skroz. Hajde, bete, neka lete rakete.

prošle godine. Ima duge prste, zato svira najbolje. Mrzi Matiš, voli futbol, ne zna Hegel kant. Bog je hteo da to dete bude muzikant. Hajde dete, neka lete rakete.

0: slijedi biometeorološka prognoza.
1: Očekivane biometeorološke prilike će izazvati uobičajene tegobe kod većine hronično oboljelih. Poseban oprez savjetuje se srčanim bolesnicima i osobama sa respiratornim smetnjama. Od meteoropatskih reakcija su mogući reumatski bolovi i poremećaj sna. Učesnicima u saobraćaju preporučuje se koncentracija.

Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

0: Ovo je jutarnji program Radija Tuzlanskog kantona. Dobro jutro.
1: A 7 sati 6 minuta, lijep pozdrav, dobrodošli na talase Teka Radija. Utrak je 12. maj, kroz ovaj dio dana vodit će vas Almir i Tarika.

0: Reklame Teka Radija.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san. Bingo za bebe do 31. maja u Bingo.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Očekivane biometeorološke prilike će izazvati uobičajene tegobe kod većine hronično oboljelih. Poseban oprez savjetuje se srčanim bolesnicima i osobama sa respiratornim smetnjama. Od meteoropatskih reakcija su mogući reumatski bolovi i poremećaj sna. Učesnicima u saobraćaju preporučuje se koncentracija.

informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Očekivane biometeorološke prilike će izazvati uobičajene tegobe kod većine hronično oboljelih. Poseban oprez savjetuje se srčanim bolesnicima i osobama sa respiratornim smetnjama. Od meteoropatskih reakcija su mogući reumatski bolovi i poremećaj sna. Učesnicima u saobraćaju preporučuje se koncentracija.

informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vam

U izvještaju se ističe da je ukupna sigurnosna situacija u Bosni i Hercegovini stabilna, ali krhka, te da je uloga EUFOR-a i dalje relevantna i opravdana. Neslaganja u Dejtonskom sporazumu navode se kao kočnica funkcionisanja institucija, čija je blokada u proteklom periodu bila posebno izražena. Zastoj institucija je naveden kao jedan od ključnih izazova u našoj zemlji, a osim toga u izvještaju visokog predstavnika pod ključne probleme navodi se i narativ iz RS-a, pitanje državne imovine te pravosudna blokada.

0: slijedi biometeorološka prognoza.
1: Očekivane biometeorološke prilike će izazvati uobičajene tegobe kod većine hronično oboljelih. Poseban oprez savjetuje se srčanim bolesnicima i osobama sa respiratornim smetnjama. Od meteoropatskih reakcija su mogući reumatski bolovi i poremećaj sna. Učesnicima u saobraćaju preporučuje se koncentracija.

sigurnosti Ujedinjenih naroda. Idemo malo na sport, poznat kompletan raspored 34. kola Vivin lige. Dvije zlatne i jedna srebrna medalja za Bosnu i Hercegovinu na Vilipo u Litvaniji. Danas kiša, pljuskovi, grmljavina uz pad temperature vazduha. Tu je još mnogo toga, možete pročitati na našem web portalu www.rtvtk.ba, a vama preporučujemo da ostanete na talasima TK Radija.

0: Došli smo i do naše stalne rubrike Dječja maštaonica, ovaj put za utorak 12. maj. U našoj redovnoj rubrici danas govorimo o tajanstvenoj zubičvili. Ovog utorka s nama su dječaci i djevojčice obdaništa Bubamara, koje pripada javnoj ustanovi Naše dijete Tuzla, pa da poslušamo.
1: Ona uđe u našu kuću, pošto ona može ući kroz dimnjak, tako, nekako. Ako ostaviš otvoren prozor, može da uđe kroz prozor.
2: Ja, kad je moja sjeka spavala, ja sam vidjela da je mojoj sjeki donijela nešto zubičvila.
3: Moja mama bude zubičvila i daj mi mama par jast, probudim se i stavim u kasu svoju. Ma mama, meni kad ispane zub, meni mama uvijek stavi parić ispod jastuka, pa onda ja se probudim i vidim, mam, zubičvila mi dala paru i stavim ja u kasu i mama mi spavala i mama se pretvarala da je zubičvila.
2: Mi smo otvorili prozor i ona je ušla. Ona je polesla i mogla je ući.
4: Uči, mama meni otvori prozor i ona uđe pa mi stavi neki poklon i onda kad ustanem vidim ga i vidim srećna i onda mi ostavi pare zub ispod jastuka, zubičvila donese poklon.

0: Beč je posljednjih dana u centru pažnje svjetske javnosti s obzirom da se u ovom gradu održava najveće muzičko takmičenje u Evropi. Ovogodišnje takmičenje je specifično jer ga prati niz bojkota, tenzija i čak odbijanja učešća mnogih država članica. Razlog za ove sporove je učešće Izraela koji aktivno provodi genocid nad Palestincima i agresiju na susjedni Liban. Takmičenje počinje večeras u 21 sat, a trajaće do subote 16. maja. Na takmičenju Eurosong ove godine učestvovaće oko 35 zemalja.
1: Reklame TK Radija.
2: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
3: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko, kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
4: Dura!
5: Namjerno dobar, Tuzlanski pilsner.
0: Super akcija u Piemonte marketima od 9. do 15. maja. Iz ponude izdvajamo ledeni čaj Nestea Breskva, 1,5 litar, samo marka i po. Čokolada Dorina, 160 grama, keks, samo 1,95. Juha Tarhana, 60 grama, Magi, samo jednu konvertibilnu marku. Salama pileća ekstra perutnina, 800 grama, 3,50. Ručni papir Violeta, 1,5 konvertibilnu marku. Ne propustite super akciju u marketima Piemonte od 9. do 15. maja. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
6: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
7: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
6: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikal Irac je prava adresa.

0: Sve na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac. Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Internacionalni univerzitet u Sarajevu s razlogom prvi. Zanimate medicina, inženjering, pravo, ekonomija ili humanističke nauke. Odaberi jedan od šest IUS fakulteta ili studiraj u okviru programa dvojnih diploma na najprestižnijim univerzitetima u Turskoj. Studiraj sa najboljima. Budi

0: 69 drugi put.
1: Ja pišu...
2: Rekizite koliko piše broj od glumaca.
3: Kako sam da? Pusim.
4: Ćao, toliko. Vidimo se sutra.
0: Ćao, ćao.

0: Veruju to u gradu Ševenice pomoći Odžaku da prevaziće brojne izazove.
1: Mi ćemo nastaviti saradnju, otvarati naš grad i drago nam je da postajemo sfera interesa i da su brojni i druge lokalne zajednice i brojni pravna lica, pravni subjekti zainteresirani za saradnju sa gradom Ševenice.
0: Na današnjem radnom sastanku u Ževenicama je zaključeno da je dobra saradnja ključ uspjeha lokalnih zajednica.
2: U povodu Dana Evrope danas je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli održan okrugli sto o temi Gdje je Evropa danas? Fokus je stavljen na izazove sa kojima se suočava Evropa i politiku proširenja.
3: Cilj okruglog stola Gdje je Evropa danas na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli bio je otvaranje dijaloga, razmjena kritičkih mišljenja i prezentiranje studentima i učenicima šta je to Evropska unija.
4: Filozofskom fakultetu je jako bitno da uspostavljamo saradnju sa međunarodnim partnerima. Sve je to u cilju da u nekom trenutku možemo potencirati i razmjenu naših studenata sa univerzitetima u Poljskoj. Ta razmjena već postoji, ali mi želimo taj nivo podići na još jedan veći, dakle, još jednu potenciju napraviti i našim studentima omogućiti i iskustva studiranja u Evropskoj uniji prilikom razmjene po različitim projektima.
3: Iz ambasade Poljske su uputali snažnu podršku Bosni i Hercegovini na njenom putu prema članstvu u Evropskoj uniji, prenoseći svoja iskustva u tom procesu.
5: Europa je i dalje jaka, jako važan i jak partner za Bosnu i Hercegovinu, a puno ljudi iz Bosne i Hercegovine ima neke veze, naravno, sa zemljama Europske unije, žive tamo ili nekakve druge ekonomske veze, tako da i dalje Europska unija je otvorena za Bosnu i Hercegovinu.
3: U sklopu okruglog stola organizovana je radionica za studente i učenike o izborima i izbornim tehnologijama. Učesnici su imali priliku saznati više o novim tehnologijama koje će se primjenjivati na predstojećim izborima u Bosni i Hercegovini.
2: 15. maj i Brčanska Malta ostaju jedan od ključnih trenutaka u novijoj historiji Tuzle i Bosne i Hercegovine. Događaj koji i danas otvara pitanja, ali i čuva snažna sjećanja na odbranu grada. Kako je izgledao trenutak kada se odlučivalo o sudbini Tuzle? Šta se zaista dešavalo na Brčanskoj Malti i kako se ti događaji pamte 34 godine kasnije? O tome u ovosedmičnom izdanju emisije Aktuelno govore akteri tog vremena Selim Bešlagić, ratni načelnik Tuzle, i Meša Bajrić, tadašnji načelnik stanice javne bezbjednosti Tuzle. Kroz njihova svjedočenja i historijske činjenice donosimo priču o gradu, odluci i vremenu koje je obilježilo jednu epohu i koje se i danas pamti. Budite uz Aktuelno ovog utorka od 20 sati. U povodu 34. godišnjice obilježavanja 15. maja 1992. godine Dana odbrane Tuzle, Udruženje policije Manevarac Tuzla je ovih dana zatvorilo ranije raspisani konkurs za najbolji literarni rad. Stručna komisija je ocijenila radove o temi Maj u mom gradu.
6: Ja sam htjela da napišem ovu pjesmicu u čast ljudima koji su obranili Tuzlu, koji su se žrtvovali za Tuzlu i za Bosnu i Hercegovinu. I kad sam čula da je ovaj konkurs jednostavno događa, morala sam da napišem nešto. Pa osvojila ili ne osvojila, bilo mi je jedino važno da napišem nešto.
7: Zadnjih 5-6 godina ovo udruženje ovaj konkurs organizuje zajedno sa osnovnom školom Novi Grad. Ja želim da i ovom prilikom zahvalim se na svesrdnoj pomoći, stručnom osoblju, profesoricama bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika, književnosti, kao i menadžmentu osnovne škole Novi Grad.
8: Sve uključujemo mlađu populaciju s ciljem da mlađa populacija dođe do prave istine. Znači da se uključi. Vi znate da i naše školstvo, da je zabranjeni neki udžbenici u osnovnim školama, da se uopšte ova događanja 92. 95. spominju, tako da su naša djeca ostala uskraćena za neke detalje. Evo, mi se tružimo kroz udruženje Manevarac da i kroz ove ovakve događanja i literarne radove da, znači, upoznamo djecu i da ih animiramo, da oni sami svojih misli i onoga što su čuli od svojih roditelja, rođaka, svi su oni učestvovali, njihovi bližnji u tim događanjima.

0: Ima ja predlog,
1: ajde,
0: da žive ljude koji još nisu popaljeni, pobijeni.
1: Ja?
0: Sa tim svojima, saradnicima. Ja? I one opštine što si govorio.
1: Ja?
0: Proglasi, bre, proglasi.

0: Imate neku autonomiju i izjavite da želite da živite u Jugoslaviji, a onda tražite
1: izvesno... Neću, ba, ne dolazi u obzir to, braće.
0: A onda tražite izvesno autonomiju?
1: Ba, ne dolazi u obzir, ba. Braće, ne dolazi u obzir, što je u obzir, koji Jugoslaviju? Ma ne dolazi u obzir, ba.
0: Onda je rat.
1: Neka je rat.
0: Dobro.
1: Neka je rat, braće, neka je rat. Ja nemam druge države osim Bosne i Hercegovine.
0: Traži čoveče autonomiju.
1: Ne.
0: I daje saglasnost da će živiti u novoj Jugoslaviji, ali traži autonomiju.
1: Ne dolazi u obzir, praćer!
0: Stari,
1: zdravo!
0: Onda smo ga se
1: i***li. Ništa, vi nemojte pucat danas, ali onima prepustite, mi ćemo rukama.
0: Nema problema, ja neću ovdje...

0: trebaju da procesiraju sve što se zove ratni zločin. Ako to neko smatra da je ratni zločin, a ja smatram da jest, koga je učinio, mi smo svoje podastrli, dobili smo upravdanje da nije ništa učinjeno mimo zakona, a ja duboko smatram da oni koji su izgubili svoje najdraže moraju saznati ko je odgovoran. Da li će to tužilaštvo učiniti, neće, ja vam ne mogu sada ništa garantovati, ali dok smo živi vidjet ćemo. Ja se nadam.
1: Gospodine Bajriću, koliko ima evo, slučaj dobrovoljačka još uvijek se vodi aktivno pred sudom Bosne i Hercegovine, imali sličnosti između ova dva događaja na Brčanskoj Malti i 2. i 3. maja u Sarajevu?
2: Vidite, zbog te tranzicione pravde koja se treba i mora i zbog žrtava, i zbog države, i zbog institucije i pravosuđa, tranzicijona pravda bi trebala bude svetinja. Da se jasno ostave činjenice, ne samo o žrtvama, nego ko su počinioci. Smisao tranzicijone pravde je da se odgovaraju zločinci. Mi možemo ovo u kulturi sjećanja i manifestacijono i spomenički obilježavati. Ali u tranzicijnoj pravdi moraju se dokući ko su zločinci, koje su adrese, čiju pomoć. To je bilo organizovana agresija na Bosnu. Sve dok ne dođe do čiste slike šta se 90. godina dešavalo. Vidite, ja sam volio da je upozorna napravljena u Bosni, mjesto ono u Hrvatskoj, da su jedine nacije nisu dozvole da se otvori rat. To je bilo logičnije, da nema žrtava volko, da nema etničkog čišćenja, da nemamo toliko izbjeglica po svijetu bijelom. Nema gdje ne ošla Bosanaca i Hercegovaca.
1: Evo, nažalost, mi smo imali jednu sigurnu zonu u Podrinju.
2: Do genocida u Podrinju.
0: Pa i mi smo bili sigurnosna zona. Tuzla je bila sigurnosna zona, pa smo doživjeli Kapiju.
2: Ali, šta ima zajedničko? Ima zajedničko što se JNA koja je postala srpska vojska i u Sarajevu i u Tuzli. Kad sve to se pošteno, iskreno, istinito stavi u kontekst, meni je žao što pošteni ljudi moraju dokazivati. Ja vama nisam spominjao u ovoj knjizi. Ja sam čitao poglavlje tranzicijone pravde, priložio dokumenata. Vojnog tužilaštva šta govore 95. o Tuzli? Kakva terminologija, to je grozno. Da more državni organ tako vulgarne stvari staviti u tužbu. Da se puca vojniku, ne znam, ovako, onako. Ne mogu nekulturno biti ovo javni diskurs, pa ne smijem. Moramo držati do sebe i do kuće. To je strašno da vojno tužilaštvo tako budalo. Ja sam dao u knjigu. Originalno taj Simić, pukovnik, šta je, selimu i nama svima na Kalemiju. Odredio nam za, ne do Bog da su nas uhvatili. Do najnoviji, kad je prošla procedura, kada je Amerikanac rekao tužilac da nema odgovornosti vlast i ljudi u Tuzli, potpisao, oni se žale neka šoja pod parol iz Banja Luke, dodatna saznanja. To je dalje trpenje istrage. Doće i drugo stepeno da je tužilac kaže da je čista Tuzla. Kad sam vidio iz Bijeljine šta me sad po drugom osnovu u zatvoru, kada sam ja, zatvor je vojni, nije civilni, nemam veze ja sa zatvorom, do odnos prema ranjenim, zarobljenim, nema šta nisu nakrpili. Kad ja vidim to istrag, to je za nevjerovat da su ljudi, imaju maštu, da čovjeku mogu tako sreća, Srbi, Hrvati, Tuzlanski, tako su svjedočili svaka i čast. Da nije njih bilo, Boga mi, ja ne znam kako bilo, ali te optužbe kakve su izbiljne došle, grozne. Sreća ti Srbi, Hrvati, građani Tuzle, koji su desetine njih potpisali izjave, sipi, tužilaštvu, sve istina šta je bilo u ovoj Tuzli. Eto, tako da znate to sličnost.
0: Samo ovaj jedan podatak. Prva priča je 500 poginuli. Mi smo konstatovali koliko je 51, 2 još to je bilo. Sve dotle dok Milošević na Haškom suđenju je rekao 51. Optužnice su bile da se njih 300. Jedno zadovoljenje koje sam ja doživio je vojnik koji je bio iz Srbije, koji je nastradao. Kada je bila prva posjeta ovdje, on je zamolio da dođe u Tuzlu, da ode u bolnicu, da se zahvali ljekarima koji su ih liječili. Pa da li bi, kad bi uhvatilo 200 vojnika, da li bi da smo to

uradili što oni pričaju? Da li bi jedan od tih vojnika bio vraćen sa puškom da se vrati? A mi smo u roku 24 sata organizovali skupljanje i faktički njihove smještanje. Mislim da te priče i tako dalje su laž. I treća stvar na kraju krajeva, moram da

0: ono što oni ne priznaju. Ima dosta naših koji sada nešto inoviraju. Bujru vam bilo, došte, izašte, pa reste šta ste uradili. Ja sam ponosan na Tuzlake, Tuzlu, šta je uradila u ratu i ponosan sam što sam bio sa svojim saradnicama takav kakav jeste. Čak i kad je došlo do toga da pojedini saradnici odlaze, oni su ostali saradnici i su radili korektno svoj posao. Partija me nije interesovala u tim relacijama. Tako da, kad se uzme, kad se saberi, mislim da u čitavoj priči ja izbacujem se u život, ja ga ne priznajem, ja samo priznajem život.
1: Zajednički život.
0: Znate šta je? Najbolje je to Pejaković. Suživot je u zoološkom vrtu između lava i slona koji su i drugih životinja koji se nalaze u posebnim kafezima. Pa mi nismo u kafezima. Ja ne želim da ni s kim razgovaram preko žice ili to je suživot kad bi ja preko žice razgovaram. Oni upravo žele Bosnu da naprave podijeljom da bi mi bili suživili, oni tamo, ovi vamo, i da mi onda preko dogovaramo se. Ja želim Bosnu, Hercegovinu, onako kako sam ja je doživljavao, da mogu ići gdje hoću, da mogu spavati ušim i da mi međet ne može ništa. I želim da jednostavno, ako sam kriv, odgovaram. Ako sam prekršio brzinu bez razlike što sam ja Selim Bešović, da me policajac kazni, jer sam ja prekršio, a on je od svojih dužnosti izvršavao. Mi danas kad vidimo šta se sve dešava, koga sve prati policija, ko sve ima pravo zaštite i da oni sa pravim sirenama imaju prednost iznad hitne pomoći i vatrogasaca, sve vam jasno. Poremetili smo neke odnose. Ja sam mislio, moram iskreno reći, ja sam mislio da će model Tuzle se polako širiti i ekspandirati prema Bosni i Hercegovini. Jer ljudi sa strane dođu pa kažu svaka
1: vam
0: čast.
1: Evo ja ću vam kazati kao neko ko nije rođen u Tuzli, zaista sam ponosna na sve ono što ste 92. uradili na Vršanskoj Malti, obzirom evo da je Tuzla grad koji je meni 90. godina meni, mojoj porodici, poružio utočište. Gospodine Bajriću, kada biste danas mogli poslati jednu poruku građanima Tuzle i Bosne i Hercegovine povodom 34 godine odbrane grade, koja bi to poruka bila?
2: Ta poruka je, znači, boriti se za istinu uvijek. Teško je istinu nekad pokušavaju, pogotovo sad vidite kakve su ove savremeni geopolitičke situacije i tako. Uvijek za istinu. Zašto? Zato što antifašizam podrazumijeva da moramo jedni druge štiti, da moramo poštenje, za pošten odnos. Ne smije niko biti diskriminiran, nepravda, obmanjivanje nekoga. Bojim se da smo se malo zatvorili, da smo sami sebi dovoljni. Nismo sami sebi dovoljni. Moramo poštovati neke vrijednosti koje su uvijek rasle Bosnu. Tu plementu ideju Bosne. I pomoć starijim, i znemoglom, i komšiji. I na neki način moramo biti, osim tolerancije i slobode, moramo malo moral dići. Bojim se da nam malo moral... Sve ćemo riješiti, ali krizu morala čini se teško. Moramo malo na savjest. Vidite, svi smo sad religiozni, u vjeri smo ovo ono, a nešto mi je kriza morala pojako. Eto, to je moja poruka da moramo malo biti štiće tako.
1: Gospodine Bešagiću, koja bi bila vaša poruka građanima Tuzle i Bosne i Hercegovine 34 godine nakon odbrane grada?
0: U ovoj situaciji koja jeste, ja bih evo pozvao sve građane Tuzle da gledaju da se radi o procesu u kome oni moraju učestvovati samo sa 2-3 zahtjeva. Da se na funkcije koje znači državne institucije od države, kantona, federacije, Republike Srpske, distrikta Brčko, postavljaju i traže da se postave stručni, kompetentni i odgovorni ljudi. A to u drugim riječima znači, ako sam stručan i kompetentan, onda ne mogu napraviti grešku koja će koštati sve građane Bosne i Hercegovine. Napraviti analizu sve koje je imao funkciju u ovoj državi i šta se sve desilo sa degradacijom onoga što smo imali, pa ćete vidjeti da je ovaj princip, odnosno ovaj princip stručnosti, kompetentnosti i odgovornosti, zamijenio princip partijske podobnosti. I moramo to ispravljati i mislim da u tome tražim od svih građana, naročito mojih dragih sugrađana Tuzlaka, da insistiraju na tim principima. Da nas liječe stručni i kompetentni, da stručni i kompetentni konstruišu, da stručni i kompetentni radi, da dobri majstori, znači stručni i kompetentni,